phải chăng nắng ra lại ra phải chăng nắng mai thay để ghi để phải ba ni hãy hạ đường mà sao mà